0: with Ryan and Gayle.
1: Nubaw ifhumni, jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
2: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
1: Imma
2: jiena ma nafx jekk
1: għandi. Imma ta' tija bħala rigal, ġifieri jew tajlu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti jum lek.
2: Le le le, nirrepjaħ kif xejdulu.
1: With
3: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

Styles għaldal Lodu American Girls kmini fil-Lodu kif palissa jabżu il-15. Bonġu kbira, nisbar li jambarra sasa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Insomma, għaddu kmini wis biex wieħed jiddetermina nus jekkux ħatkun ġurnata tajba jolle. L-għallix, nifimkom ħafna ta' ħafna għaddu kmini daqsejn zzejjed biex wieħed jara dan u jkun jista' jevalwa daqsej sfraċjoni. Imma inkunu pozittivi. Ġejmi hawnhekk illum on Bay Breakfast fis-sitta jingħaqdu miegħi Lara u wejn ukoll qabel xejn nħallikom biex nħallikom insomma inkomplu ma' din Beyoncé Break My Soul fuq Bay Bonġu.

Ġifiri, għallin għasanna dik l-aħbar pozittiva f'dan is-sija tant bikrin. Mela temperatura l-lum ħadd tkun qed 26 grad tinħass għal 20 matul il-lejl. Bonġu kbira, u nispera li jekkadkom ma qomtux b'xi mod jew ieħor jirnexxieli. Fis-sita jien naqdu miegħi Lara Wayne wkoll għalli se nkomplu Animal Cat's Eye fuq Bay. Bonġu!

Shakira Burna Boy flimkien Dai Dai kmini kmini bħalissa kif jaqsu 6:45. Bonġu kbira mbarra għal tlita filgħodu għal xi raġuni qed nagħmlu l-erba wara feeling ikrah. Illa għaliex hekk isu l-weekend baqalu ħafna iktar tkun nisbaħ meta ikun taħsbu l-erba u kien il-ħamis pereżempju. Imma din id-darba ġratli bil-kontra, nemm x'tagħmel. Nipprova nkunu pożittivi kemm jista' jkun. Ġurnata sabiħa ser ikolna llum fil-Gżir Maltin nisperaw illi ovvjament jibqa' għal kumplement tal-ġimgħa bit-tama li ovvjament l-aħħar ftit tas-sajf qed nipprova nemmen li għadu s-sajf. Ingawduh, inkomplu Taylor Swift, bonġu.

0: Atleta Veloz, Palesa, Bonjour, Vira, Abzosetta, Jamie Laraway, Jonas Arnau, Aonek, On, Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kmenik, min sbalessa, bazaib, isma skużawni, ħanibda billi niskużaw ruħi.
2: Beda.
0: Għalix insejt l-ukulele fil-karotza, imma kemm
1: il-Morġirja.
0: Grace tinsab fil-karotza, skużawni. Għaxġejt bil-ġirja, xtaqt li.
3: Għafim, li għandek ġibta naraw minn San Ġeli.
0: Mux hekk hekk jiġri,
3: hekk jiġri.
0: Bonjour, kbira, barra nisbalet, ġibtakom ħana l-lumerġenna għall-università. Ta' Malta, ovvjament, ma' jimmux ta' sbull edin ta' Liverpool. Komlu b'iktar, Alissa, bonġu.
4: 897 Bay Breakfast. With Jamie, Laura, and Wayne. And Claire. Sturdy, easy, fast, and breezy.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, għal dalodu, veru, e kif għet immissu, jena għad niprofonem minn l-laħħar ta' s-sajf. Naf li s-sajf għadda.
1: Jena għadni, jena bħalissa jgħat nisbel naqra fil-flaxija u mal-lejl. Il-fan net id-dajjaqni, ma mux id-dajjaqni bil-bar, id-dajjaqni għabbal allerġiji.
0: Dan ikun il-moment fej temperatura ma tkunx taf eżatt li manda tkun.
2: Tibda titħawwat.
1: Lej si zejjet issa tibqa tixxelu.
0: Imma zejjet u mbagħad ikse tfih kollok bżonnu.
1: Eħe, eżatt, eżatt.
2: Eh,
1: dan l-elke li nixxelu.
0: Le, b'lej si għadni norqod jien.
2: Le, bil-fan.
0: Imma issa żażmin ikun għallek temperatura xi 27 hekk pereżempju. Taf kif?
1: Fajla għamlet li hekk dal-lejl u ma stajx norqod imbagħad xorta.
0: Le, ma issa 27 qed tinsibha temperatura perfetta. Għax ma jkunx da' sekkes xa, mbat jek li tfiħ.
1: Għos il-differenza
0: tija.
2: Le, jina li jisiqtajtu hi, jissa, sta bil-fan.
0: Fan bis?
2: Fan.
0: Le, tara.
2: Użid dik innaqra jek, dik innaqra li zari juhur jisu.
0: Imna la edin flapert dal-ħodu. Għalla li xkonan nġildu, lejzi. Zgur.

0: Alda Lodo, Agora Hills, what Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nispera s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, għaddu ma sebaħx.
1: Good morning.
2: Għaddu ma sebaħx.
0: Ezzam, għaddu ma jizbaħ.
1: Bdiet t-ċara naqra s-sema s-sa.
0: Ejfa, ftit zejra, ma dudla, ma dudla.
1: Naħseb 2 weeks oħran, bidlu il-ħin.
0: To, tam il-ċek. Tam il-ċek, xidwejja. Jista jkun, kif qed nersqu l-aħħar fl-aħħar jiem dak li jiena nħobb ngħidu l-perjodu tas-sajf għalkemm is-sajf teknikament spiċċa.
1: Maħna Malta, Malta f'Novembru jibda naqa' bard.
0: Ekku, ekku.
1: Taddija.
0: Bonġu kbira mbara nixtieq nirringrazzjakom ħafna, ma nafx nirringrazzjakom hijiex il-kelma tajba jolle. Ta' dak kollu li ġara l-bieraħ, għalmin ma kienx qed jisma' ktar tard fil-programm il-bieraħ. Ejdulhom x'ġara, ejdulhom x'ġara.
1: Il-bieraħ
2: iċċelebrajna.
1: Il-belated birthday tal-ħabib tagħna Jamie Cardona.
0: Mhux hekk?
1: U bdejna naqra bil-mod, I mean bħala professional drinker. Ġibni l-unqa drinks differenti li lebda wieħed ma kien jirrikredi li kellu xi tlebta forma ta' alkohol ġo fihom, sewwa, tajb niċċaraw, hekk minn għalih naħseb.
0: Ġifiri dik li ktar ħaġa. Ġifiri, emmek mux li jtiġġalun tal-li l-missiri, għaxu juħadġa.
1: Nadda fil-ekija.
0: Ne u juħadġa għom missiri mux jinti bżax.

0: Sweet Love and Sigala al Danodu, Jamie Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast Way.
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
0: Yay! Ne sa ġewwa l-Università ta' Malta hawnhekk, forsi ħaseb il-qegħdin Oxford, hemm 18 grada mbarra temperatura għat tlieta filgħodu, bonġu kbira, nreġġa' l-memoriji tant akademiċi tiegħi. U tana tlita kemmilna hekk u
2: ġbir. Il-memorji akademiċi tiegħi ma tantx kienu fittu l-post-secondary ngħid il-verità.
0: L-iktar waħda lek akademikament tagħmel suċċess minna hija l-ara bla dubju.
3: Kien għoles bieħ hawnhekk.
0: Jo bla dubju. Jiena li xi l-unika waħda li fsit toga
2: naħseb. Hekk.
0: Jiena kont vera viċin ħafna u għażilt li ma nilbisix. Hemm jinkisa.
2: Jiena stajt nidħol l-Università ta' Malta, imma għażilt li nidħol fid-dinja tax-xogħol.
0: Rajtu?
3: Da, si. Ma jekk għandek il-ħsieb li taqtax qalbek,
0: eh? Lex, darba nistan komplija, nistan domin t-tlet senna.
3: Allura.
0: Teknikament, il-bira vera stajt, il-bira xin imlejtuni bil-panna u bit-i u bil-bajt tal-berdej. Eżatt, tiftakar ngħidilkom
2: hemm
0: lecturer
3: li kienek.
0: Għaddiet eżatt u xejritlik.
3: Probabbli
0: ħadd tpjaċi. Tgħid li jiena l-ar student li qatt kellha. Vera ktejt.
2: Ma l-ar student.
0: U għandha fis-sens li kienet kont vera mbaqbaqa. Ħafna kont mbaqbaqa.
2: Fis li huwa li kont student tajjeb.
0: Ma nafx, debatt bla ħafna.
3: Ma nafx, okej.
0: Debatt bla
2: ħafna.
0: U xejrit li kif kont mimlit i u bajt f'nofs università. X'mist hija. Vera rrid l-art blani. Però ma xħaqni, nibqa' ngħid lejja.
2: Ole, ole.
0: Bonġu kbira għamlu kontat magħna tidej u xejn 9900897 fuq WhatsApp għalissa nkomplu. Benz and Boom, Beautiful Things fuq Bay, bonġu.

0: Dallo Jamie Larawena un ecco on Bay Breakfast. Buongiorno.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes, nel sabato palessa e dinjo all'università Tamalta a un ec lesti sabacht to befer però adoirit
2: ish.
0: Adoirit il campus. Adu kui.
3: Tina adu ftit ftit atient leona la listen ze tibdeu jarmawom però ovviamente sa jon os li studenti u koll. Biex jaslu u jinaqdu maħna.
2: Isma, għadis ta' dejt, Lara, li bħalissa inti għadha second week, technically.
3: Iva.
2: Li għan impressjoni ta' xoħl, xin notajt, xin impressjoni ta' jnik jino Jamie, xin stajt fuq.
0: Xoħl ġdijt,
3: ifem. Tidrab il-mot il-mot u l-affarijiet, welcoming ħafna jkolli najt, nejli jint.
0: Ej!
3: Support kienem, xikultant nibda nistifti, għax niftakar, jina l-ewel darba l-iltqajt ma' Wayne, ma' ta' konna l-studio tajjeb, hemm dik il-vaska ħelwa.
2: Ta' barra?
3: Ta' barra. U għedin nitkelmu, u di l-ewel ġurnata kienet. Għedin nitkelmu, u miexin għal-fuq il-pont, hello, u kont għana għafu, u xikultant niftakar.
0: Tiftakara?
2: Jiena din ma nistax niftakara.
3: U jiena,
2: semmi u millu xerġajt u għetlek imma ma niftakarx.
3: U ma nafx kif għazuftakarx, imma ma għajċ. Kompletament ta' ġviri, ma tfixkilt imsomma u xikultant nejt ma doffi.
0: Possibilment kon ta' qelbu fil-vaska.
3: Possibilment kon għan nisbitċaw mal-ħut.
2: Imma naħseb tkun għamilta bi kbira, inti iktar minn kien kellha tkun.
3: Probabli.
2: Jiena il-mistoqsija tiegħi għadin għax il-biraħs ma jtek tikkomplejnja.
3: Ħanara biex ġej.
2: Għandi waħda kbira l-minn ftit ieħora xgħu x'ħadd taħtejja tiex kemm jajjarni biha jien.
0: X'inhi?
2: Imma naħseb qed intnejn issa fil-programm.
0: Kemm għandi kurzita dwar din il-biċċa ta' xogħol u ċert li ħajkonna kummel kbir fuqha. Ikomplu iktar li sal-liżgħu bgħu dan time fuq bej bonġu.

0: Sa New Religion, Alda Lodu, Jamie Laraway, Now Neck on Bay Breakfast.
1: Bonġur.
0: Bonġur.
1: Kbira. Għadna dwar l-ewel impressjonijiet li tagħti fuq il-post ta' xogħol.
2: Għajdilna naraw li x'qabbatni kursi ta' kbira.
1: Jiena ġrat li xaġa. Mhux ħankun grafiku ħafna, imma apparently li meta dħalt naħdem fil-post ta' xogħol il-ġdid kellna hemm problema kbira fid-dranaġġ, fid-drainage system.
2: Hemmhekk sejrin iġifieri dil-istorja mħatħodna.
0: Kmini wejn kemm infakrek għadhom mhux it-tmin.
1: Imma trid tifhem.
2: Mal-ħamiema, eh?
1: Kemm ħassni imbarazzat u mhux tortijej. Mela jiena mort nagħmel in-number one.
0: Okej, qed ikun grafiku xorta waħda.
2: X'ħajnu?
1: Flashjajt u telaq in-number two. Min ġo toilet?
0: Fimt, min arma antik.
1: Min arma jiena għamilt.
0: Kera,
1: u niflasja kem niflasja, il-situazzjoni bdiet tiġjar. Dej, qed tigrava. So jiena kelli, ninżel fuq il-manager li Biden kull ma kont qed nikellim tul dan ir-raġel jiena. Just fl-interview?
0: Fl-ewwel ġurnata ta' xogħol tkun kera, eh. Kun kera.
1: U kelli mmur fuq u dan u ngħidlu isma. Ejja waħda miegħi, please.
2: Le.
1: Għax marri ma kontx naf kif ħrabad nispjegalu.
2: Le.
1: Ovvjament, dan qed jemminni, u hemm minni il-ħaġa li l-informazzjoni li qassam mal-komplement tat-tim ma kienx vera ta' kif ġrat. So, kienu qala wili tal-persuna li fqajt it-toilet fl-ewwel ġurnata tax-xogħol.
0: Miskinu ma kienx vera, tbi ferm.
1: U kissirtilhom il-sistema. U baqgħu jsemmu wili, kull fejn jinsertawni barra, dejjem bl-istess nofs ta' kelma.
0: Sabiħa. Sabiħa.
2: Tajjeb.
0: Ma nafx hemm barra għandkom storja ibsa fejn titħol l-ewwel impressjonijiet fuq ix-xogħol tagħkom, tubi fer fejn tal-ara. Lara sissa ta' impressjoni pjuttost tajba
2: nħos.
1: Jiena naħseb kont vera beżżul biex ġraw li biex ġrat lejli minn tant nies.
2: Mhux ta' bxej tiegħi ma tajtx kasa, għaddejt minn ħafna għar minni.
1: Oh, by the way, il-ħin li domt biex I called it quits. U dan ġifieri provajt inqalleb ġo toilet forsi nsibx plunger ma bidix inni.
0: Żgura kej ġri lekom.
2: Anzi ismani, you owned up to it.
1: Wara tliet kwarti kelli tipo immur u ngħid m'hemmx tagħmel.
0: 9-9-3-0-8-9-7 ebatulna l-esperienzi ta'kom ċert li jem ħafna nis li ġirri ġrat l-ok u ġrat ta' xol storja jibsa ebatulna fuq WhatsApp, bonġu!

0: rnexu l-ek umu t-ġi f-burtana tajba, jek li dibżax, kompli jismalina, t-dajja xej, f-tidi l-u konna edin.
1: Nitkelmu da xej.
2: Issa naħseb qed jisimgħuk.
1: Issa jisimgħuni, skużawni. Jiddispjaċini, jiddispjaċini.
3: Eġa kellimna, ġej.
1: Skużawna xej, għattil buttuni, ma konċ qed nistema. Bonġu kbira mbarra, mela ħanġa ngħidilkom, nispera li s-sakkalkom il-bidu ġurnata tajba. Bonġu!
4: The Bay Freshers Tour 2026.
1: Ekku, dal-għodu konna qed nitkellmu daqsxejn dwar l-ewwel impressjonijiet fuq il-post tax-xogħol u batunna ħafna nies.
3: Dejja mhux qegħdin weħidna, eh?
2: Le le hawn ħafna nies li għaddew minn erba' qassatat fl-ewwel ġurnata tax-xogħol tagħhom kellna l-Melania dolodu li bagħtet inna hekk. Bonġu Melania.
1: Bonġu Mel.
5: Bonġu. Esperjenza minn ħafna first days at work. Imma waħda li baqgħet miegħi hija li f'interview qaluli li aħna team. Ek ġovanili, kulħadd għadu żgħir, eċetera. U kont eċitata biex nibda u hekk nara t-tim. Nasal u fl-uffiċċju ġifieri jqogħdu xi għaxra min-nies anzi kulħadd, ġifieri kelli noqgħod waħdi. U meta saqsejt qaluli għax dew jaħdmu mid-dar. U wara ħafna ħafna żmien skoprejt li mhux vera kien hemm nies jaħdmu mid-dar ġust kulħadd kien telaq. U fil-kumpanija kien hemm jimdis.
2: One woman show.
1: Di bil-kontra ħadmet.
3: Ċat sola sola.
1: Bil-kontra ħadmet.
3: Ma kellix fuq min taqa.
1: Mhux hija ta' impressjoni ħażin, x-xogħol ta' impressjoni ħażin.
3: X-xogħol,
2: imma naħseb jaf tkun ta' benefiċċju, x'u mbagħad tipo tmur tikkomplejn jew tgħid isma' ħej, lakku ħadd jaħdem id-dar jien nirid naħdem id-dar ukoll.
1: Veru.
3: Ukoll.
1: Koblu ma tulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna x'inhi l-ar impressjoni li qattajt fuq il-post tax-xogħol. Inkoblu iktar moving to the sun fuq bej bonġu.

0: Kifdu otminja bħal-insekka da kifdħalt fil-karotza jissa bonġu na fulli għam ħafna trafik, għam ħafna nisati batulna illi għedin għattaw xarum bħal-insekka.
1: Tinkwitax, għanna kumpanija fl-imkien sal-axra.
0: Yes!
2: Għara għan kantaw.
1: Għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan
0: Kanta u sigla maħna tiddeq u xej, Jamie Lara Wayne, awnek, tlaqna jew?
1: Tijela, tijela.

0: K-pop Pesco, ma dallo Zone, Jamie Lara Wayne, a un neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno,
0: Mira. Nispera li sissa om tosew, jek le dak il-kafe jasal u kol, jow isma u li lna, fik nisabu fit traffiku minna raċċess għal-kafe, muxek?
2: Ekku, ekku.
3: Unsepp ulkom il-ġurnata. Smajt li għanna aktaru, muxed din wihidna.
2: Edin nitkelmu daċċej dwar lew l-impressjonijiet li natu, jow li tajtu fuq il-posta xol, li ma kienu mux tajbin assolutament. Xejna, 90897.
0: Kif l-ara, ovvjament. Dinja t-tinni ġimgħa tal-ara.
2: U kienet ħadd tfani nhom, apparently.
3: Mal-ħut.
0: Fuq l-ewwel impressjoni li tatna l-ara. Irċevejna minnant Shelly James. Shelly James, good morning, Shelly James. X'qalt inna, tilna wejn?
4: Bonġu.
2: Bonġu, hej.
0: Bonġu.
4: Eżatt ixiret nismadu l-affarijiet, l-istoria tiegħi it fits perfectly.
0: Tiena!
3: Naħseb
4: it. Ma jiena għandi kif dejjem xogħol mhux.
3: Awguri.
4: Il-ġurnata ta' xogħol kont stressjata li ħa nasal tard. Wasalt hekk xwil fil-ħin imma bil-parking ovvjament ma sibtx kont qiegħda tard ħafna. X'in kienu jisom 20-30 minutes wara l-ħin li suppost bdejt.
0: Terġa'
4: l-aħħar sibt parking. Jiena l-ewwel ġurnata tax-xogħol biex inkun naqra hekk, għamilt prom cocktail salad. U xi wasalt u parkjaj. Batt il-basktijiet, batt il-basket tal-lunch, tfajt kollox fuqi u ħerġa' mill-karozza. U qed ngħid x'qed inħoss fuqi. Għandu ngħid li l-prom cocktail salad sakemm soqt mid-dar għax-xogħol waqa' kollu ġol basket. Il-basket apparentament żamm il-ġus kollu ġo fih, imma mbagħad x'inqlajtu u tfajtu fuqi, ġie kollu mal-qaltin. So tista' timmaġina għamilt ġurnata sħiħa rieħa ta' pranz. Però il-ġurnata ma waqfitx hemm.
3: Ankomplu.
4: Mort nixi energy drink, jien għandi naqra xari twila u tfajtu fuq il-mejda u qed nipprova ningwala ma' nies il-ġodda. U kellimni xi ħadd. Ndawwar rasi u xari jolqot l-energy drink, waqgħu mal-art rasu l-isfel u baqa' rasu l-isfel, wara lill-housekeeping kienu għadhom kif ħastu l-art kollha. Veri għamil first impression tiegħi zero ma' kulħadd, ma ħallejtx persuna waħda li m'għamilx il-first impression ħażina tiegħi.
2: Diġà qed nimmaġina l-ewwel erba' kelmi tlaqgħu fuq dil-ġdejda.
3: Dil-ġdejda.
0: Imma naħseb imbagħad.
3: Dawk ix-xkella tgħaddi.
0: It-tuk raġunijiet biżejjed għalfejn isiru jħobbok ukoll.
2: Għax
0: taffeċ waħda wara oħra wara oħra. Isek ġib mod ta' kif isek issir ħbieb bil-mod il-mod.
3: Mingħajr ma trid jisom it-tiegħu biex jaqbdu naqa' miegħek.
2: Naħseb jiena. Fejn il-linja imma biex in-nies jgħidu ma dawn rajt.
0: Koplu ma tulna, 9-9-3-0-8-9-7, bonġu!

0: Bira en Barra, Keith, så är det då åtminstone jag och nu avtittar hur ni har Jamie Lara Wayne om ni kommer i breakfast.
1: Hey, bonjour.
2: Good morning.
0: Lara, kom inte ett citata.
1: Wasal il moment, flahar. Wasal il moment, li han isma lehen, li illi, bix nismajek. F'dan il moment, ek, wara l-mikrofonu tal-bejta, jie.
0: All-ewel darba, all-Lara. Tirritorna il incantava, incantava.
1: Alla Jay.
0: Quote of the day, ma Cheryl and McKay. Cheryl, buongiorno!
1: Ciao Cheryl!
3: Alleluia! Alleluia! Blappar e finit kelmu!
2: Che finte Cheryl, la seconda ama ti flash?
3: Iva, il-ġimgħa l-oħra kont ma niflaħx, kelli rid bos, u lanqas kelli vuċi. U il-ġimgħa ta' qabel mort weekend break, u meta ċempel ġejni biex nagħmlu r-rokna, kont qed nħut salsettu l-baj.
0: Isma, Cheryl, xi tgħidin, kont qed tismana issa minn daħlet ma' Lara.
3: Mela, jina dejjem nismakom waqt ikun qed għannaddaħ jew naħsel il-ħwejjeġ.
0: Grazzi, thank you. Għandkom iċ-ċans li titkellem għall-ewwel darba.
1: Għandi pjaċir, Cheryl.
3: Tajjeb li ngħidu li għalkemm Jamie u Wayne iċemplu li darba fil-ġimgħa lanqas nafu l-xulxin minn Adam, imma lilek Lara nafek tiftakar darba daqqejt il-festa tal-gżira u ġejt fuqek inkellmek.
0: Tiftakara?
2: Ġifieri?
0: Unxejta! Intqajt ma' Cheryl and McKay! U ma taf!
2: Ġifieri tiltaqt ma' qabilna!
0: Kif jistajkom? Iżmani, xi darba tit il-ġimgħa d-dieħla Cheryl kif qegħdin hawn nistidnuk l-istudjo tagħna u namlu il-quote of the day live.
1: Live, ta' min?
3: Imma fil-kas mux il-ġimgħa d-dieħla imħabta bħalissa fil-kas unbat ngħidilkom jiena.
0: Imma namluha. Ħalli niltaqgħu da nġibu breakfast ukoll.
2: Mela, nġibu rabajtu tal-sirtu.
0: Ekku, ekku. Mela, intu.
3: Ilu ta'. Ilu li qegħdan insemmi imma niftakar, naħseb Lara tiftakarni.
1: Qed tiġini ara image bħalissa iva.
3: U jiena qabel ma naddija l-quote, għax ir-rokna tiegħi qasira, qabel ma naddija l-quote, nixtieq ngħidlek li jiena ferħana li inti inaqgħadt ma' Jamie u Wayne, kif ukoll attriċi brava għax kont insegwik meta kont tagħmel igram ċirkostanzi, kif ukoll kantanta brava taf x'ni tolbok illum tkanta li diska li pparteċipajt biha fil-festival kanzunetta Maltija mużika għax tabit il-kanzunetta.
0: Oh, ismani, dedika.

0: Manam, dedi ki manam luş. Evvadi alşerelenmekey. Nahseb anna. Anna dua. Anna dua. Nahsebin. Alşerelenmekey.
1: Aşinti. Aşinti Jamie. Meta tlaftek biş iddoqli. Oh my god. Ta ira loşko. Ma da eltiliş.
0: Ma da ando. Aşdi mintana. Isma. Şeril. Immaru albun.
2: Grazie Şeril. Grazie
1: Hafi. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba. Iba.
3: Il
0: TikToker favorito Tana, tensa plura on air mana Tana.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Til nasher.
1: Għalek xriket u għallim sfilet baqet bla makilet. Dan il-qawl ifisser meta persuna tonfoq il-flus fuq affarijiet tabla bżon, u mux fuq affarijiet ta' bżon.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Grazie ħafna Cheryl and McKay. Grazie kbira. Anzi, Cheryl, la unenka kbira tal-kont banal darbohra, vera ħadna pjaċir. Ħanħalli fidejk biex tintroduċi id-diska tal-ara illi inti tixtieq tisma' ħafna dal-għodu, tajjeb?
1: Il-kanzonetta najdlek id-dritt insejxie tema imma għandha ritmu għandha ritmu sabiħ u pozittiv ħafna.
0: Ħan id-dedikalilek, ħan id-dedikalilek Cheryl. Indur għalik.
1: Un bat inti xi darba doqqili tal-kanzunetta stajna konna ħin-aħna.
0: Indoqqilek, għanzi kataħilek live kitri, nġil gżira. Tlaqna Cher, teżajden għall-ikbar bonġu possibli u l-JP b'importanti.
1: Inħobkom u jiena inkun ma'kom bħallum ġimgħa jekk sejra nkompli fl-iskeda l-ġdida.
0: Mela, mela, mela, tina l-JP, Cheryl.
1: Mela, mela, bonġu, jippi, jippi.

0: Stargazing Miles Smith, Alda Lodu, Jamie, Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Ekku għedin ġol l-Università ta' Malta għal kumplement ta' din il-ġemma ejja waw, jidunna hello, et neħdu pitcher ħafna ta' mal-studenti u mal-ħaddim
2: ta' l-Università. Għajja, s-sara, t-iktar ma jaddi l-ħin, iktar nara u aktar studenti diħlin.
0: U s-sar kol kom ċansi l-terpu u kol, u ġvera?
3: Aktar tard, mara, apparti ovvjament l-lum għanna naħseb l-iktar loba popolari tal-bej, bej bingo.
0: Il-bej bingo!
2: Għadi, na, jinkom ta' ħajp jawni għali, eh?
0: Nibdan tella t-tombra ta' fkem kun għaddeju, taħseb nita' l-birgu.
2: Għalli nintella u jihet,
0: eh? Ble, kolla nintella, kolla nintella, kolla ma noqot n-qabbel. Dika għandkom ċansi l-terpu MacBook u kol, grazzi għal KSU, pero apparti minnek.
3: Iktar kmieni, ħarira zaħira, iktar qabel il-Babingo, bej la xawnof suħta xunofs, ċansa lik biex tirbaħ travel voucher fl-imkien ma' KPMG.
0: Yes.
3: The KPMG Mini Gold Challenge.
0: Golf, għaxe kienem. Għamlu spelling mistake.
3: Għamlu spelling mistake.
0: The golf. Aħna għamlu spelling mistake. Mini golf.
3: Sempliċi, ħajkonna ping pong ball u inti xolok u għalitħom fħu madwar il-merchandise kurs ħajkonna.
0: Għaldaw kolla li huma studenti, għaldaw kolla li ħaj kun għadin l-università.
2: Jiprattika u jonfu naħseb sewa.
0: Yes. Għandkom il-ċans li tiġu għawnek u tkomplu trupu maħna. Għal-kuplament ta' din il-ġemma, segwa ta' xej social sana u koll biex kunu ta' fuxinu għaddej, ċans li inti li jekk minti student università. Jo qed tismana xorta waħda, ikollok iċ-ċans li tirbaħ magħna xorta waħda bil-kompetizzjoni li għandna għaddejjin. Bħalissa nkomplu biktar għalissa Fisher, What a Life fuq Bay, Bonġu.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne, I'm Neck on Bay Breakfast. Nu sper le atinge da șef ta cu Palisa.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes.
2: Wasalna al moment li nistennew tajjeb għanna Palisa natu ħafna pariri, pariri siwja lill-istudenti li bdew ovvjament issa l-istudji tagħhom.
0: Ekku.
2: U għanna parir tajjeb jisu ġej.
0: Illum.
2: Minn which Jamie qed nara li ħaseb ħafna għalih.
0: Ekku,
2: imminu jaħseb ħafna għalih u.
3: Propju jiena din l-aħħar ġimgħa kemm għandna dejjem bil-Fresher Store sta tgħid kuljum nagħtu parir differenti mingħand kull preżentatur dwar is-sena skolastika u x'għandek bżonn tagħmel biex ma taffitx kemm jista' jkun.
0: Mill-esperjenza tagħna ovvjament. Il-parir tal-ġurnata. Illum għall-istudenti universitarji.
2: Issimgħu sewwa. U biħġarkom.
0: Jekk ħa tibdew it-teżi. Lestuha. Għax jien ma lestejtix. Dak il-barri tiegħek.
3: Amazing.
2: Università waqfet.
0: Ekku,
3: importanti wkoll parir tal-ġurnata ieħor ħun nifs waqt li tkun l-iskola ma jmurx taf kif tikxi l-ħażi.
0: Għax le anzi nifs ħadd ħafna kemm kont l-università. Anzi nifsi jidbis kont nieħu, lectures ma jidħlux. Però iva batulna 9-9-0-8-9-7 parir tal-ġurnata jkomplu. Ekkomplu iktar għal-lisa DJ Fresh, Rita Ora, Flimkin, bonġu!
3: Bonġu!

0: Alex Warren, Emerald Eyes, għal dal-ħodu Jamie Lara Wayne, għawnek on Bay Breakfast, nisperan s-sakelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Bonġu kbira, ninsabu ġewwa Freshers fl-Università il-lum, edin għawnek nitaqgħu daqsxejn mal-istudenti. Però apparti minn hekk kif hija t-tieni ġimgħa tal-ara.
1: Ukoll, u għal ħafna nies bdew folja ġdida minn beda sena skolastika ġdida ġo skola ġdida, ġifieri l-ewwel impressjoni nemmen li tgħallem ħafna jiena.
0: Yes, infatti ħafna nies bdew jibgħatulna l-istejjer tagħhom dwar L-ewwel ġurnata tax-xogħol,
2: u ġbejna. Ekku, naħseb kellna queen.
0: Kellna waħda qawwija.
2: Kellna waħda qawwija.
1: Il-queen ta' taffiċ.
2: Li impressjonatna immens.
0: Veru. Din kien jisima Shelly. U Shelly, bażikament, ġej, skużawni, qed nipprova nqabbad
2: il-. Naqra problemi tekniċi.
0: Għandna problema teknika kbira.
1: In the meantime, jekk forsi inti qiegħed fihom qiegħda fil-karozza u qed taħseb bejn ikubejru kemm. Tafli għandi waħda jien, tafli għandi waħda minn daw l-istejjer. Vera sempliċi. Għadna l-mobile jekk tfa' mal-ġemp, ovvjament biex waqt li tissu, minn 90897 u batna WhatsApp voice message u waqsam naqra l-istorja tiegħek magħna ukoll.
0: Irnexxilna il-problema teknika is-solvit.
2: Waqsamna hija ħa nisimgħu.
0: Xelli għaldilna hekk.
3: Bonġu. Eżatt ix-xilet nisma' l-affarijiet, l-istorja tiegħi it fits perfectly. Lejjena għaddi kif dejt xoħl milux. Il-ġenjata ta' xoħl kont stressjata liħana sal-tard. Wasaltiċ fil-ħin imma bil-parking ovvjament ma' sebċ kont edha tard ħafna. ċin kienu jisom 20-30 minutes wara l-ħin.
0: Iġaħzi, maċek?
3: Fl-axħar sibt parking. Jena l-ewwel ġurnata ta' xoħl biex nkun naqra hekk. Għamilt prom cocktail salad. U xaħna salt u parkjaj.
0: Zballiħu.
3: Batt il-basktijiet, batt il-basket tal-lunch, tfajt kollox fuqi u ħirġan il-karozza. U għetnajt, xet nħoss fuqi. U għandonajt li il-prom cocktail salad sa' kemm soqt mid-dar għax-xogħol baqa' kollu ġol basket. Il-basket apparentament żamm. Il-ġus kollu ġo fi, jgħan bħacċin lajtu u tfajtu fuqi, ġi kollu mal-qaltiet. So tista' timmaġina għamilt ġurnata sħiħa, riħa ta' pranz.
1: Riħa ta' soppa.
3: Però, il-ġurnata ma' fitxem, għolt nixi energy drink, jien għandi naqra xari twila u tfajtu fuq il-mejda u għet niprova ningwala ma' nies il-ġodda. U kellimni xi ħadd, ndawwar rasi u xari jolqot l-energy drink. Waqqaw mal-art rasu l-isfel, u baqa rasu l-isfel, wara l-housekeeping kienu għadhom kif ħastu l-art kollha. Ġieri għamilt first impression tiegħi zero ma' kulħadd, ma ħallejx persuna waħda li m'għamilx il-first impression ħażina tiegħi.
0: At that point nitlaq id-daru. Nitlaq id-dar
1: u nażżar din ngħid anke nagħti reżenja.
0: Immur interview ieħor, yes.
2: Jien għandija parir hi darbuħra jew xi cake. Plain ħalli ma jkollniex biex tieħu magħha tal-ewwel ġurnata jew xi naqa' gallettini u
1: tal-ewwel ġurnata.
2: Imbagħad il-pronse li ttieħ fit-tieni ġimgħa l-menu kif taqbad tajt.
1: Tal-ewwel ġurnata
2: darbuħra.
1: Ħana mir-regola miegħi nnifsi jiena jekk xi darba immur ġo posta xogħol ġdid li ħanordna takeaway.
0: Daqshekk, veru, idea tajba. Giorgio Smith biex inkomplu live fuq bejn. Batulna, bonġu!

0: Another talk to you, Jamie Laraway, on Ekon by Breakfast. Bonjour, kbira, embarra. Nisper, sissa kelkom il-bidżar ġurnata tajba. Foxring grad, embarra bħalissa. Aw, barra bħalissa. Xa nimbarra u kolla, ħana nisabu ġuħal l-Università. Illum, koblu batulna.
1: Jienet nħoss xeba sħana.
0: Viva vera ġeja sħana.
2: Ġaqqa wahda jisun għalib. Lew kontet ġeja sħana għad nifriska ftit. Messa ħarġet inna xemx.
0: Ħarġet xemx, yes. Koblu batulna fuq 99000897 għeddin bħalissa nistaqsukom dwar l-esperienza fuq.
2: Iva, dwar l-esperienza taqom fuq il-xol, first impressions taqom fuq il-xol, aktar min ismajna bl-istoria tijaj, għallew l-impressjoni tijaj fuq il-xol, ta' jisbitċajt koħana għafuq wejn u koħaj jisbitċa fil-Vaska, wejn u koll, għasamna għal-esperienza tijaw ta' meta kien l-ewwel darba fuq il-xol u koll.
0: Għad
2: batulna u koll, komplu batulna fuq 99000897.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, Human, għal dal-ħodu, kif seridu u laxa minna uftit tal-ħinjordi kienet laħar uħda minna għanna għallum
2: uġvera. Mandu
3: najċ li wasanna flash, għan idlek il-verita.
1: Time flies when you're having fun.
3: Le, u s-soltu nibdan xomna għarriħat inten ġeja meta jasal Jake, ma peress li dakijet l-studio mux jad fresh airs.
2: Fimte. Jabdu ma Jake.
1: Għawek, għana għadna
2: friski. Għawek,
1: friskezza bissa, bil-fresh airs.
3: L-studenti għalla għasjem l-għadew, darin taf kif?
1: Yes, yes. Boġu, il-sigla. Grace, fejna Grace?
2: Grace.
1: Wara laptop.
3: Wara laptop.
1: Aħna l-komplementa din il-ġimgħa inkomplu ġewwa l-università qegħdin fi quad hawnhekk. Hello kbira, dik lilek qed ixxejjer
2: lara. Mela, mela, lilek qed ixxejjer.
1: Lilek qed ixxejjer. Hello!
2: Qed
1: ixxejru lin-nies. Mela.
2: Għaxu għan bil-wif għajdu.
1: Mela, għax issaw in-nies. Għedha għazni qed
2: fl-performance.
1: Konċertu, l-għandi l-opportunità naħtafa. Tlaqna?
2: Tlaqna.
1: So

0: provavi f'munni.
1: Jiena
0: ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
0: Imma
1: jiena ma nafx jekk
0: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidlu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix.
1: Le. Nirrepjaħ kif xejdulu.
0: Satariano,
2: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: On Bay
2: with APS Bank. Values you can bank on.
4: Akkita fil-ħodu nisaw bħalissa f'tem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kumpliment tal-ġurnata biċans li jissaħab dik il-naqra żgħira li żjed tard illum temperatura ta' madwar 27 gradu tinżel fil-għaxija mbagħad għal 16 biss il-lejla.
2: You're listening to Jake Kashkiri.
3: Ten till one.
2: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Talani, the cat folded by 37B. Albidu ta ġurna toħra, buongiorno a tini darba. Ema opnajda di, bonġu, bonġu, bonġu. Ema zomma, ġej kawnek, nżomlu kubbani jassassi għallum, biktar minn kbar tagħna, ovvjament, ħafna iktar fuq ix nitkellmu wkoll, għajmina kif dena delin. Ottubru issa jibdew jiżdiedu naqra verement li nkunu qegħdin looking forward għalihom, jiġifieri għandna ħafna iktar ukoll fuq ix nitkellmu. Però qabel xejn, qoblu għaddejjem madam, Malcolm Todd, hawnhi

Sun, the card Midnight Sun, fajn li Sonberg, bdejna deħlin sob il-mod il-mod. F'Ottubru, waħda minn dawk l-okkażjonijiet li vera nkun looking forward għalija jiena, hija Halloween. Jiena dejjem nopja xinara dawk il-films dejjem nhom x'jaqsmu ma' Halloween ukoll dawk il-pajjiżi fosthom l-Amerika li jiċċelebrawh bil-kbir u nemmen li hawn Malta għadna naqra lura f'dak li għandu x'jaqsam ma' Halloween. Nista' noqogħdu dik in-naqra żgħira l bod milli niċċelebrawh. Ma nafx taqbilx miha inti jonkra taħsibx li vera m'għandux għalfejn niċċelebrawha okkażjoni bħal dik. Però hija x'taħseb inti dwar 99 0 8 9.

0: Għakif diġa diet l-ewwel sija flimkien il-ġdida ta' Bieber Rexha u anki David Guetta. Fajn dar jisem bejn isper li kellek bidu tajjeb għall-ġurnata inti bonġu. Diġa wasalna tlieta fil-għodu wkoll, però minn hawn ftieħor ser ikomplu għaddejjem biktar nibdew sija ġdida niċċekkjaw it-temp. Katsai wonki shabuzi giving complete.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, May Drive with Ryan and Gail.
3: Nubaw ifmuni, jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u ntih imbagħad il-ġej.
4: Personalment, jew għax forsi għamiltajjien, jista' jkun.
3: Imma
4: jiena ma nafx jekk
3: għamilt. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidlu isma' dan aqlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti u lek.
4: Le, nirrepjaħ kif xejdulu.
3: Tal-missija.
4: Le, mbagħad le, għax inti mbagħad tixtieq. Karda, posta, bżonna,
3: u tkun tajtu. Il-rigal jiġik bxej.
4: Imma ti kħadux kol, bżonna kol jaf il-persona.
3: Għara, vera, skrugi.
1: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden, getting you home.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Molly Silent Adi dika Take It to the Max fajna li sembej jumej wara li jenu inti għal-ġurnajna u koll laqwa. Erbajn tana li kanna l-ħat li għadda fej minn daqsek kanna total ta' ġiex new entries, kanna għafna future hits u kanna u koll numru jħed ġdita li stara lefti Boston irnexxela titla fin numru jħed tana ta' Base of 40 u koll. U ragħiddi forsi tlifċa ħaġa forsi ma stajx tisma laqwa erbajn tana live il-ħat li għadda toqgħodx tinkwieta li xbejdu.com denti. /top 40 għandek issib il-lista kollha minn hemmhekk u xejn iżommru hekk up to date f'dak kollu li għaddej bħalissa fiċ-charts tagħna.

Gbirat ta' Shakira u anki Burna Boy dika Dai Dai fejn li semmbel matul Freshers Week għedin iċċelebraw palissa ġol università u koll għalix din il-ġimgħat kollu għal-ġimgħa fejn l-istudenti jerġgħu jirritwornaw għall-università minn minnhom ovvjament huwa second year jew inkella third year però mbagħad ikollok ħafna li actually ser jibdew għall-ewwel darba l-università u jiena bħallum hekk matul din il-ġimgħa jibdew ġejjin ħafna memorji ta' l-ewwel darba li tħallġu għall-università fejn ħassejtni verament overwhelmed dawk in-nies kollha klassi tiġri minn post għall-ieħor biex jirnexxilek is-sipir klassi tiegħu wkoll però toqgħod tinkwita jekk forsi qed tħossok hekk nassigurak li kulħadd kull min kien fil-pożizzjoni tiegħek aktar x'ħass l-istess ħaġa. Issa tagħmel dik il-ġimgħa ġimgħatejn kemm tidra u mbagħad kollox jista' tiljaw tkun parti mir-rutina trusty. Oda attent fejn tipparkja, dik importanti wkoll biex l-ammont ta' aġitazzjonijiet li qlajt kemm domt l-università jiena ma nafx kemm il-paga ħallas tal-wardens at this point.

Gryrata, Justin Bieber, The Cat, Ghost, fuq 97.7 u l-ikbar stazzjon f'pajjiżna u jekk inti fan kbir ta' series ta' Friends qed tkompli tiżdied, hekk il-hype u l-istennija għas-series dwar Matthew Perry. Se rikwet jagħmlu daqsxejn ta' docu-series dwar ħajtu, dwar l-esperjenzi tiegħu, għaliex ovvjament ħafna minnha nafuh minn Friends u nafuh għalhekk biss, però fil-verità kellu kif taqbad tgħid ħafna snin ta' esperjenza fix-xena tal-medja. Ovvjament se rikwet jirrakkontaw dak kollu li ovvjament kien hemm informazzjoni dwar Matthew Perry wkoll. Dak jidher li ser ikun qed joros fuq Netflix fis-27 ta' Ottubru, jiġifieri minn hawn u ftit tal-ġimgħat wara u skont l-affarijiet u r-riċerka li għamilt jiena jidher li mill-ewwel ser ikun available wkoll fuq Netflix anki għal Malta li ġġieri jkun hemm dawk is-series li jdumu jaslu hawnhekk, però jidher li fil-lonġ tiegħu eżatt ser ikun wieħed minn dawk is-series li m'għandix dubju dak il-weekend kulħadd ser ikun qed jara.

Herkese var of sınar, bir hata, David Guetta, Wonky Bieber, Exa, The Cat, I'm Good. Fuejder i sömbejn, isperli kellek, nofstanar, tajepin, tisa essa. Forse dek if l-estate me lunch break, għalix ma nofstanar, bum, tkun tritta qbadu ti għafti kol, jowin kella forse wet min dawk li għadek għatu għol break. Għalix verta u min jiraġura, u jina kamen darba nirraġuna xajek, li preferi nuhu l-break dik naqra sajra ktar, zaħr taħdu xumbad, wara l-break narraħi għaddi marajr il-ħin u kol, ġviri ġiri Fissatej biex nikol najdu għakifini għalix unbatna mezzija break, tamel l-axħar satej xol u tmur id-dar hopefully li tarom jadduna ektar malajr. Iskanta, għat jorġdaw teoriji differenti ta' kif ħajara l-ġurnata ta' għaddi dik naqra sajra ktar malajr u kol. Emma msomma, għoblu għaddejn blaħar ftit film King Gracie Abrams, only that's so true.

Εμεί λαμβο βάχτε λίγα να μάρα πάλι σε 897 Bass. Στέλλα λεφτή, Boston. Για κάντε να ακούσετε τα κυβ γιτ il classifica τα Bass Top 40 με χασίβα που το website ανα bay.com.mt/top40. Ότι είσαι σου κόλ, del Bass Top 40 ρωτώνω να ρελχάτε τη Jay με λάσσελ οδίμ, μα Jake. Φιλέτ Ιωμίακ, good afternoon, ακλήτα warm of σενάρ, Eva. Ħallum ġimgħa kont qiegħed hawnhekk miegħek għall-ewwel darba. Kif għaddiet ġimgħa diġà? Sewwa jgħidu l-Ingliżi li meta tkun qed tieħu gost iż-żmien jgħaddi malaj. Ftit ilu għatlek li kemm hawn nies li jispiraw ruhom mill-films. Inti qatt rajt xi filmek u inspirak biex tagħmel xi ħaġa. Jekk iva qed nistennik hawnhekk tibgħatli fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u dik ħankun qed nilabora aktar dwar minnaw ftit ieħor iva, però qed nistennik tibgħatli dak il-messaġġ fuq WhatsApp. Alissa, ħankompli ma' Ensing hawn hija bye.

good afternoon, filleti jom jak akli ta' Warlof Sinar, din id-diska u nata' Rosea u Bruno Mars li zgurman di xalfejna li xisim maċ ta' f-blammint min jafkom il-darba kandajt maħħa, iġib li ħafna memori mill-honeymoon tijaj, nifrakar meta' mort il-Filippini, emmek għandhom xi ħaġa għal-karaoke. Iffissati fuq il-karaoke, kull fejt mur li f-karaoke ma tismax u apatak neta' ta' kif ħarġet ta' kizmenijiet. U kull fejt mur li f-apatak. Ma bdejx nisma. Iva, kull island li mort fija mort xi erba islands differenti fil-Filippini smajta dik. By the way, messaġġi għadhom diħlin fuq 9900897 il-WhatsApp tagħna dak il-film li forsi xi darba jew oħra inspirak għal xi ħaġa. Iva, għandi aktar messaġġi x'taqsam miegħek dalwaqt jekk forsi għandek xi idea x'taqsam miegħi xi inspirazzjoni ibatili int ukoll. Alissa, ħakobli hawnhekk. Ma Teddy Swims fit 28 grad embarra aklita ta' World of Sinar bit-traffiku et ikompli jinġema. Ejfa, dak il-qadi ħajibda jizdi.

Great Expectations ta' Sienna Spiro fuq 897 Bay. Good afternoon. Filet jew miegħek. Akli ta' wara l-obsnar. Iva. Films li inspirawk xi mod jew ieħor. Diħlin il-messaġġi hekk fuq WhatsApp tagħna 9900897. Sissa semmejna kif xi ħadd inspiraħ Fast and the Furious biex jarma l-karozza. Semmejna wkoll xi ħadd inspiraħ The Great Gatsby biex għamel il-film tagħha, għamlet il-film tagħha b'dik it-tema. Il-messaġġ li daħal issa m'għandi x'isem, sorry ma tlix jismek, però ħanaqsmu ma' kulħadd u nispera mhux ħafna nies jispiraw ruħhom bħalek. Eh, daqal li jiena the hangover kien inspirani biex nagħmel bachelor party jaqsam. Aw, min jaf, eh? Min jaf imbagħad x'hangover kellek l-għada tal-bachelor party. Ġibla ħafna wkoll memorji korroħ minn bachelor party tiegħi wkoll, eh? Niftakar il-hangover kienet waħda qawwija. Għamilt iktar minn 24 sija biex ġejt ftiegħi. Pjana xsew il-bachelor's party u tifdax ħafna fidej sħab.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wiz Butter Drop the Demon out of Benson Boone. Beautiful things for 897 Bay. Good afternoon. Fletti, għom jaka klita għal of sunar. Dawk il-films li inspirawk biex tamel xaħġa fħajtek. Din li ħan semmi issa. Daħna ta' għek fost il-messagġi li ġevejt. U Natasha, ħajkun naqbel miegħek fuq għadin. Batit li li il-film Eat, Pray, Love kien inspiraħħa biex tieħu career break u tagħmel iktar minn 6 xhur iddur madwar id-dinja pajjiżi differenti ħafna minnhom ġewwa l-Asja. Kemm nixtieq li xi darba oħra f'ħajti ikolli din l-opportunità. U ma' dik l-istorja verament interessanti minn ħadd Natasha, ħana nqolhom is-sija fil-program miegħi fil-letti fuq 897 Bay, ibqa' mekk għal sija ġdida.

Temmen li għanda 49 sena din. Filet, jom jgħak fuq 897 Bay, good afternoon, u tafx ma tistax temmen u koll. U l-ħagġa li tara fuq l-internet. Iva, jina l-umġrata nispiċċa nirċivi diversi messaġġi jew reels jew TikToks minnant il-ġenituri tiegħi. Ara dal-filmat, ara di, ara l-oħra, eħe, ikunu mamulin bl-AI, pero l-AI jider li qed jieħu over ukoll id-dating scene. Għax iva, eluf ta' irġiel spiċċaw skemjati wara li daħlu fuq daw l-applikazzjonijiet li jisibu lek fajla għal xi date. Iva, ħalsu xeba flus biex ikunu ovvjament jistgħu jagħmlu kuntatt ma' diversi nisa fil-madwar fejn imbagħad saret investigazzjoni u skopraw li kien hemm aktar minn 4,700 AI personas li kienu qed jispredjati fuq din l-20 dating applications u websites differenti. So, eħe, jekk inti bħalissa qiegħed single and ready to mingle, oqodna attent. Temminx kull ritratt li qed tara, temminx kull profil li qiegħed tara, għax l-AI qed jieħu over anke dating scene ukoll. Ħija, għamilna qari xerka sew. Għal din it-robek issa, Mad Weekend u Daft Punk.

Iżda madwar senten ilu fileti għaw miħak fuq 897 Bay. Good afternoon, xanna, kolla serio. Isma, biex nibqaw fit-tema tal-film sikwanna għedin nitkallmu dwara aktar kminina u inti, ninsa verament looking forward għal daw ix-xarajk l-ċur li ġejjin għax is-cinema screens ħajkunu mifqwajn diversi films li tajċ kemm ili nissenna. Fostom, per eżempju, minnaw ftit-ġenet oħra joħor Street Fighter. Mbagħad looking forward ukoll għal The Cat in the Hat u naħseb top of the list Ebenezer li ħieġ fi 13 ta' Novembru dawk. Għalfens kollha ta' The Hunger Games iva fl-20 ta' Novembru joħroġ Sunrise on the Reaping u ħafna ħafna oħrajn. Fostom ukoll dan ukoll looking forward għalih. Fl-erba ta' Diċembru ħieġ Violent Night 2. Allura, looking forward għal xi film.

daw, jo forsi bist il-film li inti verament looking forward għalih, ma semmejtu lekx f'din il-lista. Għax ħajkun hemm xtara, ma wkoll ta' faċli xi looking forward għas-serje ta' Harry Potter.

0: Charlie andava να Palissa, Alex Warren, Fever Dream for 897 Bay, Good Afternoon. Filetti mi għakal laħar fil flim kienek kif namlu għom saklita u inti wieħed jew waħda minn dawk li sirt tħobb tarma id-dartijak għal Halloween, pero idejqek li stress li eżatt kif jgħaddi Halloween trid tarma d-dar għal miliet. Isma, għandi life hack li rajta fuq TikTok dan għodu. Iva, din il-maram id-deċidiet li tagħmel Ghost Christmas Tree. Ċiġifieri, ramat il-Christmas Tree bil-lest bid-decorations tal-miliet u fuqha tafatela l-iżar abjad. U għamlitilha par Google għajs magħha ta' parsi hija Ghost. Idea forsi tajba parhom. Nista nassigurak li il-familjari tagħha meta orritom din l-idea li ġiet ġo moħħam ma tantx kienu impressjonati għax kollha kemm huma poker face tagħha. Imma fimni, idea tajba, eh? Tifranka x-xogħol għax kif jgħaddi l-Halloween, xup kemm tarmi l-iżar u lest armat.
1: Ice.

0: Robert Kuntri, dox vera, waqt bej draj specialment, Duke Dumont, AME, need you 100%, Ryan Ugejla unek.
1: Good afternoon, lil kulħat, aħna dal-għodu konna Freshers Week għan kalbi, raħi birra kienet l-ewwel wahda.
0: Iva.
1: Illu misna aktar badna naqra r-ritmu, sissa jen l-enerġija ok.
0: Jankajn, tal-e, man gergħi.
1: Ibbira ħassejta, jena ammett li birra kienet l-ewwel wahda u kif ġejna l-studio kont naqra jisni. Mhux għajjien ma taf kif naqa sa kemm tiggerja
0: jgħid biex. Inti ħadtu l-espresso, eh? Jrajtek tuħda xejn tas.
1: Ma kienx laqwa espresso ma nsumma.
0: Ejja rajtek xi nofsu ħadd jekk ħadd nofsu.
1: Good afternoon lil kulħadd u tinsix li baqgħna ġimgħa sħiħa Freshers.
0: Ekku.
1: So jekk forsi kellkom visible bil-lectures jew xi ħaġa, make sure li xi

0: Harry Styles jisima Golden, Ryan O'Gayla unek Good Afternoon atleta.
1: Good Afternoon.
0: U għana bħalissa dejn Freshers Week ġewa l-Università għajl u għanka jien għetin kunu emmek specialment mill-axra u nofs, sa' nofs għana daċxej loba helwa kuljum differenti u għapart unek brigal differenti se għajfri importanti għabbes għabbes għdejna imma kif għet naqbada fuq Freshers Week nishti insaqsi dejn li l-għajlu l-kulħat li jismana. ċinu għadaw kil mistoqsijiet? Li vera komuni li tisma li jintqalu waqt Freshers Week. ċinu għadaw kil mistoqsijiet? Per eżempju, waħda minnhom li nisma ħafna drabi, sewwa hija qed tippjana xi ħaġa għal this Friday jew hemm xi party, per eżempju xi Freshers Week party.
1: Jiena li smajtek inti saqsi hija. X'kont se tistudja llura?
0: Iva vera vera. Dik hija jisa
1: l-għajja. Fil-verità, hija mistoqsija tajba, għax hemm intu interess fil-persuna, so ma nafx il-persuna.
0: Ja, għazina. Le, għallu għazija personali fil-verità.
1: Kemm qed taqla flus, dak ukoll, jiena rajt ir-Ryan dar illum kelli waffqu issaqsi l-waħda kemm qed tieħu flus.
0: Għax qed tilhom biex niċċejda tilhom jekk tistgħu tibgħatu lil bank account number tagħhom. U mal-ewwel tibgħat
1: l-bejn.
0: Il-bien, il-bira fil-verità mhux illum. Imma ħal saqsi lilek eħe, x'inhi dik il-mistoqsija li tħobb issaqsi jew ġieli smajt waqt Freshers Week. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna

0: tana ħarġet belux u daħja belux fil-playlist tana sabiħa unti toġbog di Ray jisima Joy fu 897 bej Ryan u gejla unek kuz nsemmi diski gbar sewa eja nejdu li wasali ħina l-dinu kol
1: Two for Tuesday
2: Two songs by the same artist back to back
3: Because it's Tuesday
1: Bay
4: Eżattament ibatunna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist u inti llum għandek kontroll fuq il-playlist tagħna xi tgħid iżjed minn hekk. Ibatilna l-artisti li trid l-artisti li aħna għandu qulbej u għajdilna għalfejn.
0: Dik l-għalfejn interessanti jista' jkun fis-seni naslu lilek min jaf. Ibatilna dawk iż-żewġ diski mill-istess artist 99 000 897 għalissa biex tqum minn hemm żgur.

0: Shakira Burna Boy fnim kien Dai Dai jabżu sew l-erba ta' un-offsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. U jiena nixtieq kumpliment lir-Rajna f'inaqbad f'namin.
0: Il-kumplimenti f'dejn.
1: Imma jiena sewwa dejjem sewwa.
0: Proset, ejja, kif għandu jkun?
1: U aħna ġadna Freshers Week, irdu nkunu hemmhekk, l-università insomma. U ovvjament, otomatikament niltaqgħu ma' ħafna nies, ma' ħafna studenti, insomma, eċetera, eċetera. Poi ħana met jiena m'iniex tajba f'ismijiet, ġifierek inti student għal jew student li kellimtek u ma tix ismek, nagħmel mill-aħjar li nista, imma m'iniex l-aħjar. Ġifier probabbli wara 10 sekondi bħal dora ta' nimgħu ngħidlek sorry irġa' fakkarni x'ismek. Imma Ryan, wow, Ryan
0: jiftakar
1: ħafna l-ismijiet. Jiena u Ryan għandna għandna isu roles differenti relazzjoni professjonali imma Ryan l-ismijiet inti inżalu l-fattell.
0: Napprezza, naħsebtejn ukoll għax bla matrit hekk meta jasal teaching u tant kemm tiltaq ma' studenti li bil-fors anke inti dak l-student vera japprezza li inti tiftakar ismu tgħid wow, eżempju Jacob, ara.
1: Imma wow, ma nafx jiena ara jiena wiċċ niftakru. Ma normalment wiċċ niftakru 99.9 ta' drabi niftakru wiċċ. U ġifieri nkun nista' ngħidlek darba forsi ġa xi supermarket vera rendi ma ngħid fejnafek. Imma l-ismijiet diżastru, passatur moħħ.
0: L-ismijiet ħanek għal xi tinkwetani għax inti eżempju kun hemm punt fejn kellmu l-istudent, nibda ngħidlu x'ismek pereżempju, mara nistki tkun daqsxejn awkward is-sitwazzjoni hekk nipprova niftakar l-isem, imma ejja, thank you, napprezza. Isma' jekk hemm xi ħaġa xi talent xejdulu li inti tgħid vera random tagħdi tgħid persuni ftakar ħafna l-ismijiet.
1: Don.
0: Iba tunna 99000.

0: Sejra tajba mux ħażin din is-sena, jena Spyro Great Expectation Ryan Ugejla unek good afternoon.
1: Good afternoon, il-kul ħat. Għaxin għanna, għadin t-batun naħdoni, għadin għamantax najdu himma.
0: Le, għadin għamantax najdu himma. Għadin speċjal ħafna.
1: Mario, ma nistawx najdu
0: naħdoni. Xbattin namnek, Mario. Battin namma Eleanor, eh? Għaxin interessanti. Eleanor għaltina, musse taqtaw intkom il-kidba tijaj, jekk għaxin tikteb left u right.
1: Ok.
0: Ma tkunux tafu lim waħda nkitbet bil-left u waħda nkitbet bil-right.
1: Eh, ta' fikja bizem xidej.
0: Iva. Interessant,
1: den dom. Jina, eħe, prosa, ta' nammerak. Xina, l-ħendel tintijaja, chicken, ta' tġiġ, vera.
0: Ta' fla' għadma rajt.
1: Lika nammetti, ja flodi tijaj, muġdoni, għal-kontra ta'
0: l-għu. Tajba, bati u kol, iġvjeti.
1: Jina, bil-right hand, disastro.
0: Ok, right hand.
1: Disastro, diveri prosa, hej.
0: Eh, prosa. Jina, Ivan, dan, impal gejl, għandi xorti naf

0: كل واحدة من تروبكس ستورم كوين لوك راي ترو راينو جيلا ونك
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Hey.
4: Iżda kizzewġ diski aħna għazilnijom, jo jisaj, għara, raġuni kienet verament helwa u naħseb għadda fil-bidu tal-ġima u verament għanna bżonna. Bazzagament, Andrea għazel lil-Sean Paul bżewġ diski mintijaw U waħda minna ġuni għal għax ilu ma jisima fuq il-radio u dejjem ibiddilu l-burdata. U naħseb għadna fil-bidu u għanna bżon nibqaw bil-burdata tajba tawa.
0: Ekku, jibir biex biexxira.
4: Grazzi, Andrea.
0: Grazzi, għafna, Andrea, għalek għalit fawlek l-ewel waħda li għazil tinti ma' Little Mix, Sean Paul, sewa għad id-diska.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jaqb zazew il-ħamsa ta' nofsinhar għajnu gejla hawnhekk.
1: Infatti, il-ħabiba tagħna Taylor Swift għandha dar, kellha dar Beverly Hills.
0: Alright, mela nimmaġna li ħisa.
1: Mhux fil-kantuniera, laqqas eħel hemm xi ħisa. Infatti din rrekordjat l-album tagħha 1989 ukoll
0: ġod id-dar.
1: Ġodar x'ismu, ħażin ħadmet fuq l-album. Ħibbi ħaddar, jekk tixtieq, għal 7.9 miljon.
0: Awej, insomma, ksib teqa' tgħidli lili x'15 miljoni.
1: Ule, tgħidli minn tagħna. Jiġri jekk tgħid. Edha on the market, id-dar, issa, up to you.
0: Għaddeħx jissejl, palessi 20% off jom xaħġa.
1: Da tibda Black Friday.
0: Black Friday, mela u jie, forse

0: Malcolm Todd, Earrings, Ryan och Gayla, och good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Gina Abatta får kiffa säger till Gigi, ovviamente det är sålt och norma i alla säger ju forn, ju utomsattage. Ja, men apparentemente kintitati da Ezza, vad får till Gigi, ovviamente M certo speed och call, 3.726 miles per hour.
1: Gli minisci responsabili dell'informazione, se vuoi.
0: La assienza.
1: Ma ne raccomando, c'è alha il hat, jati li il hat one. O tu, ta' tislet. Issawa t-verita, t-ġenija biex s-sajjara.
0: Ifa, ma. Apparently, jek inti sawa ta' drabi ta' 23,000, 34 times, ovvijament, etnejdu nejja sawa. T-ġiġa nejja. Importanta ħafna. Għara, batinna ġozlu, għalina, għalina birrata, ma' kem inti għada, jiet nispeċan sajjara anka idejja stess.
1: Eżat.
0: Vera, xmin jek fatti ġi aħmarna.
1: Eżat.
0: Vera, vera, minn daqsek. Ma' din, ovvijament, skont social media, se kem xaħat jiexi jiprofa.
1: Għana, mux din, not social media, sawa.
0: Ele, mela, għole, jira.
1: Li t-istaxi.
0: Tek, biprofa, għafala challenge, għi, li, bħala sfida, ta' salta.
1: Ma' nitrilix. Kas, fidi.

0: kafirat, kafirat.
1: Beyoncé kafet, Ryanu Gaylawnek. Nerġa fakek li narraħat li għadda ġejk ħabbar il-base to 40 għal-ġimora fejn Iva kien hemm xi dibdilit mhux ħażin imma stella lefti reġet Iva, reġet telet fil-quċċata x'qabel niżlet mill-quċċata u issa reġet telet għall-ewwel ġimgħa tagħha fil-lista għal Boston waqt li Sienna Spyro niżlet fin-numru 2 għal Great Expectation u Harry Styles fin-numru 3 għal American Girls. Biex ta' lista kollha ġurnata nfakrek ftit isma' minni qabeż qabża insomma qabeż qabża idħol waħda fuq il-website tagħna fuq bay.com/top40 u isma' minnu wkoll naf li fadallu ma' xorta nfakrek li this Sunday jiġi ritorna ġejk għal Base Top 40 ieħor mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Issa nkomplu waħda ta' qed xieri din id-darba.

0: Former number one ta' base top 40 jabżużew is-sitta ta' Somber Home Wrecker, Ryan Ugejla unek good evening issa lil kulħadd.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Għandi daqsxej ta' fun facts huwa fan insomma, daqsxej ta' fatt interessanti ħafna.
1: Jaġuni, jaġuni.
0: Inti joġbok ħafna. Apparentament sewwa l-bira ħdil-bira.
1: Illum kollox fun facts, anke bi tiġix.
0: Imma din apparentament hija xi ħaġa li vera ċrat sewwa. 444 years ago, so what there?
1: 444, okay.
0: If it's 1582, apparentament, il-dinja abżet 10 tiem biex irranġaw il-kalendarju. So di għatma smajt, if it's per esempio, October 1st, 2nd, 3rd, 4th, if tista t-checkja, if it's siva, suppose, f'Ottubru tal-1582, taraf 1, 2, 3, 4, mbatt taqbet tal-15.
1: Ah,
0: ma nafx għalxiex, if il first kienet on a Monday, second on a Tuesday, third on a Wednesday, fourth on a Thursday, u Friday, 15th. Ma nafx għalxiex, irvidini apparentament li vir kienem xie pajiz li they adopted this new calendar, għadu insomma u kellhom jaqbżu 10 tiegħek.
1: Biex jiġu in sync.
0: Biex jiġu naħseb in sync. Qed ngħidu fil-1582, dan ftit wara l-assedju l-bi.
1: Simma, fil-missja 10 tiegħek, dan pal Doomsday. Il-Wednesday dak il-blip kien.
0: Kirix, Doomsday.
1: Le, mux il-blip, dak il-blip film kien ta' Marvel, tilfu ħames snin minn ħajjitom.
0: Tilfu ħames snin minn ħajjitom. Le, Doomsday għadu maħarix.
1: Le, mux Doomsday minn għal-jumar, u jgħadomma.
0: Somma, ma' insej, ta' insej, forsi end game, ma' nafx, ma' nafx, in blink. Le, ma' le, da' xej ta' fatt interessanti għalik di.
1: Ma' fissar, il-film kien.
0: Ma' nafx.
1: Ta' Marvel,
0: tilfu
1: ħames snin, fajjitom, let me know, let me know.

0: Olivia Dean, Man I Need Ryan O'Gayla unne, good evening l-kulħat.
1: Good evening.
0: Kif semmejt l-Olivia Dean, x insemmi di l-għonnet? Inti?
1: Edha fil-inkwit, jemmi d-dira, mbatt mux għant kalema nissa, xmini x-xirta.
0: Edha fil-inkwit, għazin.
1: Mux l-osut, mbatt nara għara.
0: L-osut. Ej, ma nitkellmux fuq. Ara, jiena li tnejlek hija, inti festivals at mort fajtek jew.
1: Le, hija ma fuq il-bucket list.
0: Anka tafli anka jien at mort festivals, kun hemm artist differenti dejjem mort jew tartist waħdi jekk jekk the weekend jekk Kendrick Lamar, at ma mort ta' artist.
1: Le, anka jien, konsert waħed hemm mort.
0: Apparentament ħajkun hemm festival, Ocean Way Festival jisimha ġewwa Santa Monica, fej ħajkun hemm artisti kbar ħafna jifri fosthom Olivia Dean, waħda minnhom, ħajkun hemm ukoll artisti oħrajn fosthom ukoll The Killers. So cool.
1: Ajla, dik il-lejs kien jgħu nisma'ħom.
0: Le, ħafna jirriva, jina kif qed insemmi dawn ixejdu l-qatma mort festivals, jekk l-Ingilterra f'żguri kollhom festivals ħafna Reading, dik hi, waħda minnhom li xi jmur Reading Festival,
1: kien
0: artisti kbar.

0: Onkluni Free Your Mind, l-aħħar ftit minuti fl-imkien, Ryan u Gejla, unek good evening.
1: Good evening, u għada tkompli freshers għanna sal-ħar ta' del-ġumma sewwa. So, ibqa ejja ħdejna. U, forsi, kunem xi loba jew tnejn.
0: U tirbaħ xi ħaġa.

Bethlehem da kem tojo bnien għadin id-diskata Jamie Miller biex nibdew il-lejl tagħna flimkien il-lejla di kienet baby doll fuq bej xanella unek katlita fil-axija kif aħna nispera li kellek bidu tal-ġimgħa productive nispera li kellek bidu tal-ġimgħa tajjeb u nispera wkoll illi ovvjament ikollok il-kumplement tal-ġimgħa tajba allura kif kien it-tlita tiegħek so far Monday Tuesday normalment ikun naqra jibes sakemm nerġgħu naqbdu niggerjaw imma tant kemm il-darba minni ġimgħa ġdida li jisek mbagħad awtomatikament tidra. Jiena ħankun qed hawnhekk bħas-soltu inżommlu kumpanija s-sal 10 tal-lejla u għalissa ħankompli ma' Stella Lefty fuq bejn.

Erba kien jisima Dolce Vita fuq Bej Chanel hawnhekk. Jiena toġobni ħanajlek waħda l-imuraw bil-Malti u speċjalment daw ta' Aiden jiena inħobbhom wisq id-diski tiegħu. Illum kont għadin l-offiċċju u jiena għandi vizzju li meta nkun qed nisimgħu xi diska u jekk xorta ma nkunx naf il-lirika ta' diska xorta nibqa' dejja nkompli u jekk pereżempju naf id-diska sippostajt ma nafx qed nivvintax bħalissa xejn tiġini ġo moħħi. Have a good day jiena nagħmilhom waħdek u nibqa' dejja f'diska normali u kull ħadd jinfajtha u mbagħad jisni f'sekonda hekk niklikja u nirrealizza li qed inkanta flok ġo qalbi qed inkanta naqra li qed jismawni ta' madwari. Allura kulħadd jinfajtha jiena għaddejja għadni għaddejja nkanta minn għalija qed ngħid il-lirika tajba u fil-verità inkun qed nażaq waħdej għanta ġifieri. Xorta nkun nafta ġifieri li qed nażaq imma hekk isek xorta jkollok kap titibqa' tkanta.

jiena din id-diska żgur li ta' femita David Guetta u anki Asher jisima Without You fuq bej Chanella u nekdin wada me dawk id-diski li bqajt tismaħa ħafna f'ħafna ħafna postijiet u jekk forsi jkun hemm xi diska li forsi ġiblek memorja sabiħa u tħobb pjaċir tismaħħa terġa' aħna kull nqartaħat ikonna sa tgħid sħaħ iddedikati għal throwbacks biss.

kemm hekk qed jgħidu id-diska din l-artista kważi kollha id-diski tagħha jkunu hekk tal-leħen li tkun tista' titgħallimhom mulaj u tkompli magħha. Din kienet brand new Chanels ta' Slater fuq bej Chanel hawnhekk ukoll u kif qed nitkellmu fuq l-artisti. Illum flow għada kemm ħarġet it-tour il-ġdid tagħha li ħajkun qed jikkonsisti minn 22 ġurnata ta' concerts differenti madwar l-Ingilterra insomma u xi postijiet oħra ġol Ewropa u anki North America. Issa ovvjament nibdew nisimgħu b'ħafna tours li ħajkunu għaddejjin is-sena d-dieħla. Inti hemm wara li qed tismani fan ta' Flow għax jekk inti fan tagħha mur it-tawal waħda tickets għax ġallonġjat it-tur tagħha s-sena d-dieħla. Ħalibqgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Calvin Harris għalissa fuq bejn.

Hem bu il favoriti ay Justin Bieber di Kennedy Daisies. Fu be atleta flashija Chanel uneku dan il weekend ġewwa Madrid ġraċċa ħaġa illi mhux soltu tiġri. Immaġina tkun f'Shakira concert u f'daqqa waħda tara l-Dua Lipa tila fuq l-stage. Wow, eh? Dak li ġara Madrid dan il-weekend, immaġina b'ġebla waħda tal-qoġġi xa safar. Nixtienkun concert u tiġri li din ħanajlek.

I've done a save Eva Pitbull flimkin Maneo Wanki Afrojack għal din id-diska Give Me Everything Tonight for Bay Chanella u nekodni kem right video ta' Raccoon ġewwa New York City diħelek relax ġewwa knisja sa kemm ovvjament il-patri għaddej għaddis il-qudisa u man għala ħess il xejn ġifieri su donno da' Raccoon kellhom ftit jidħol jisma' qudisa u jiena kif rajt dan il-video għad kieku xi ħaġa bħal di kellha tiġri Malta sewwa most probably minn flok Raccoon tkun xhur di jiena u jekk xi ħadd jekk forsi kun xi ħadd li vera jibża mill-wurdin naf erba' teħbib jiena li jibża mill-wurdin qas jilħqu jħarsu lejha. Twerzi u għajat u din immaġina biċċa wurdina jaf toħloq plejtu sħiħ u dar rekun xejja.

Kem të gjumë rindin e diska vera relaxing. Kisi ma Carry You Home ta Alex Warren u anki Ella Henderson. Fubej Chanel une ku illum gjyra qaha gjaja u l-Amerika ja ma nafxi e kush dar raġel ġenju ju nkella daqxie kif najdu bil-Malti forsi xo wahda skorfina rinqas imma ma tantx naħseb li huwa l-każ. Apparentament kien hemm raġel imsomma ġewwa South Carolina illi dan lab in-numru tal-lotterija il-ħames numri u whatever kemm tilab għax m'għandix idea u lab 50 ticket l-istess jiġifieri jekk lab 1, 2, 3, 4, 5 lab dak dak dak ħames numri 50 darba. Insomma, dak in vera lucky u tal-lab ticket u tal-lab ticket tiegħu 50 darba jiġifieri. Wow, ma nafx, ma nafx. Ovvjali lucky titkun għax ma nafx titkun biex tagħmel hekk u jitilgħu n-numri tiegħek. Jiena għandi lucky number imma sissa kull darba li ttantajt xortija qatt ma tilgħu wieħed aħseb wara 50.

7 days, eżatt kemm fija ġimgħa u ħanajlek vera nara ħaddejja malajja ġimgħa jiena, impressive kemm qed jgħaddi malajja żmien. Ħanibqa' hawnhekk għal nofsi oħra miegħek sal-10 tal-lejla u għal dalwaqt għandi ġejjin lil Sienna Spyro u anki Bob Sinclair għal dalwaqt.

kienet waħda mill-gbartija World Hold On fuq bej Chanella unek, waħda minn dawk li għada tindaq f'ħafna postijiet differenti. Jiena personalment vera taġobni din id-diska u koll ġili da' ejta għax najlek vera tqajjem atmosfera kull fejn tkunu. Fakkarni wkoll ħafna fil-festa kienet ħarġet xi sajf minnhom ta' ovvjament ħafna snin ilu u niftakar dak is-sajf li ħarġet kienet waħda dawk id-diski. Ovvjament la kienet id-diska tas-sajf li nisimgħu on repeatek li mbagħad tispiċċa x-xebba imma sabiħa mens. Ħanibqgħu għaddejjin ma' Benson Boona lissa Beautiful Things.

0: għanna messaċ.
1: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis.
2: Nikdem
1: dufrej il-partner ti għaj.
2: Gosti, jek tu, gosti.
1: Le, kontent kulħat.
2: Ejfa, ejfa.
1: Fimni.
2: Gosti, jo, gosti.
1: Għabċa ħagġa, u min.
2: Jena.
1: Jena pittenis. Għaw min nikdem.
2: Dufrej, l-istess ħagġi, vera simli ta' xulxi.
1: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinant t-fajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
2: Ixxut l-telefuċi kieku kbira.
3: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and for Eden, getting you home weekdays from 3 till 7 on Bear.